0: Noćna izmena na Radio Fantasy. Hiti, hiti, hiti. Sami hiti. To je maraton garantirano najvećih hitov.
1: Na Radio Fantasy.